0: Georgia Smith, Little Things for Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Om en lume kompetition ish dida se rëtë kënë tip dhe wat Bay Drive ma Ryan O'Gale. The Summer Plaza Playlist. Inti të rekollok të ati om e të dëski favoritit të jak të sajt. Të batom në fukë WhatsApp 99000897 në batu ma se rëkun edhe njazlu. Lil Jasmine kom bështet po el 1000 euro voucher grazie ovviament al shab në The Plaza Shopping Center. Pal per esempio jena wahda me liktar dëski favoritit të jaj të sajt fandek Mr. Probes Waves verat fa Carnivus sajt. U aparte me në ku gol në kse pohra dhe ratajba ija Summertime Sadness ta Lana Del Rey. E mdoku mafti sugerimenti timin në hati jaj, ovviament sugerishin lë mu mal favoritit jak, u jena min e albinaj lek good luck bira, alak tartar të lumë.

0: Nova Khan, Porsche Light, e këpësër do Olof Senari, a këndë sërë të në tjehu e lanë qëmal kolegi me la min e Albi. Ne e legë buona petina, fija më këndë që parë të rëtër gjatë rëdor në lujra po il posta shol, e vëra e long weekend së dëhat, dhe gja e tjehu e lë brejku e të gaudi të rëtë këmal kolegi tja. Kësër në talë pëti legë në, e zë do zërë dhe temë të mbëra, a parë dhe me ne kukull, Haven, u në ka dërë mund Kennedy, pëshin kom të.
1: 897 Bay. Ma min iżomment. Mela għażel it-tim, iddeċidi se tiekol, u ħsiġġu u poġġi miegħi. Mhux ġora jgħalber il-bistro bar l-awra. Narak hemm.
2: Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
3: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
4: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehel Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: Skip the slow trip. Take the Gozo high-speed catamarans to Gozo from Valletta, Sliema or Bujuba. Book online on gozohighspeed.com.

is my husband tajtë në Rave, Bejul Gjuma Tihla. Jerë da i rëzërë në botë oficiali il Eurovision Aiden. Jena prezenta lë pajis në vetë skabella e kello pri Eurovision tur tal gjen. Duinon fa krekli Aiden, tërkona ti rëprezenta në fitini semifinali il

në Bruno Mars dhe ka ata I Just Might a këfris im palis sa golf të gjenja bisën bot me në nërbdoj në hosë sulu wasalis sa I fukonar kem kultan dhe gja dit në rras khana mush hazin unë fatti jakin të uet në ndaw li të shup hafna tejit u kafejit pali shtamen me të jasalis sa I fshor të adhet atë uol kafe normal jo në kalat opte le per esempio Allah ist kofiz u dhe lafarijit kolla le qina per esempio dhe gja bdejte në astafna me lë kafe normali e lë që në kërën dhe në hos e këtar fuawaru e kun hop një hok të rajst kofiz bil vanillo vjeme të hashnu zjetë soa pero e kërën në mbeti li pëtal dhe u kukol jena pero ku ke linsa si nilek të batu u lë kafe normali në të fissajf jo në kërën pëhali li të lep allajst kofiz I bat li nara whatsapp 99 3 0 8 97 në mlu dhe shejtë serveja

Kësër lëshën e sinë të nëshën minuta Maxine dhe katë Pull Me Closer Fajt në risë më bej O dhe me la o artist ti Li atë ke në fajz Ne e kënë ti forësit lift që hargja Ti si që katë larmi stid në li kelli Al podcast të në ta homegrown Fajt kellim në utanë dhe shëj fër fond Dhe ku asabit al podcast të kol Li tantë kem në telefonit kelmo Li kul tantë të kol tantë kem në siru E close al dhe kiri hin kuazi kuazi Li të nejli anën e bdonë në rakontau L'esperienzi tana, però liktar ovvijament l'artisterit kune dam jaj fli studio. So, shngujete ek for si inti osh buk dok l'episodji ta homegrown, sa rikon naktar minnom ta fil gjumat li gjejn, ha mela sar nën taa ma iktar u iktar artisti. Però lissa, gublu adem bla harftit ta homegrown an di dubje ti jaj, jek din taftakarish però vera ti nistema thajba, mogadishu a uni bonfire fuq bej, at nej fil ashija.